wale ano ebeye kesi o na me mpuna tia no ebeye wale o na mi bonyini no ebeye awo o na mi hia no